0: Lo elok buyuang, banyak panipu.
1: Ah, indang lah bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.